Mane so ni enkamfo no ni entontro no esan se oye kese ne sori emu ene ye hune nimpa na ne nimpa mu ena enkundye nyine bubu yen sori no yen mane so esan se wa yebi abode nyine jie radia ye. Thank you, Jesus.

me we free me yamia wo ye me free ma hu hia bu ene ma hu chio bu wo do fo wa se deni wa ma mo bro fo so free futuo mu wo mo ye ni so free su mi na so na wo dina tina ma pom ma egwa so a papa me dawas bi e be me bu

biara da bosumi bia se december so a awurade de wo mi wo nyina me de beya seda e de ama wo awurade enti me kai ya first aseda ye ye ye na ye 2019 aya sare mesia na organize ye na abedua ha se se obi a members wo ha enti obi ntiasie